על אילים דין, תסיל דין, מדניית דין, מדיה דין, ספרווי, טכנולוגי דין וקיבר חטסוס וילין חלרי אורתח פרויקט הריאל ארון, גילה אמקדש וילין חילין רכריקה סדס אלפן ותדביר דקלק אי פיקרר להי מדניית דין מיניסטר דין מאווין פריד ג'פר ולהן ופקודק אלפי טורק דוניה דין הפתה דין וסדלי טורקולוגי גורולטאי דין וישיסן אבסיית דל די תשקיר מי תדבירי מה צדרק אלור זכי Azerbaycan teksa tarihtin irs hüzvaydı ve hamni Türk dünyadın gelecek alıp da tozayık elin ülke erikay sagir.